клоком не мус. Бандисим бяко ту ми сповіді, ка прибегсим на крантус. Галясим на ти шо суклусітис, та лати давел рактус.